0: A Estocolmo.
1: Eskerrik asko eskoto moi, guri hainbeste itxuta dira. Eharra mandet jau, eharra mandet jau.
0: Hola, esan du, Estocolmo es, Espoto, no, César, César López. Estocolmo, Escotolmo esan du.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Mercurio.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hala urte elkarrekin gertatu ginen bugaldean, berako aduana azarrean. Zimurtu zaigu pixka bat larruaren jantzia geroztik, eta buruko ilea bakandu. Nola nahi ere, musika eta literatura senibetzeko gogoak bildu gaitu berriz, hirugarrenez. Instrukzio manual batetik atereak izan litzezkeen galdemoduak etorri zaizkigu bisitan. Pozak, salantzak eta minak berritu ditugu ezin bertzean. Giza animalion mekanikaz galde egiten duten akordeak eta hitzak, ustartzarekin batean. Idomeni Grezia eta Mazedonia arteko mugaldean dagoela ikasi dugun egunetan, ezur mamitsu da pieza hibridu hau. Manual baten eta 11 galdemoduren laguntzarekin.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: ババユウベキア。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

egoz nezatela. Langileak, langileak.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

itxura daiteke zintzaitu.

0: you, baby?
1: Yeah.
0: I've got something to tell you.
1: Oh, what?

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bai, zabe konde... Ah, lehenengoa naiz. Ze ondo graldu nahi dudan hau guztia niretzat. Ai, tximeta gorondi heldu arte, ba, jolastuko dute honekin. Ez hau ez, jolastuko dut honekin. Jo, ni bakarri jolastea oso aspergarria da.
1: Kaizko!
0: Ai, tximin!
1: Baina zer zaude egiten?
0: Enegoen jolasten.
1: Jolasten. Ba, ez duzu jakingo zer gertatu zaidan.
0: Kontatu.
1: Ba, joan naizela. Goroldioren zuaitzara, eta hor zegoen bodata, izer ditan blai.
0: Akirola egitea batik.
1: Ez, gaizorik dago, eta sukarragaz.
0: Ai, gaizorik, nigo arrotu du gaizorik egotea.
1: Bai, eta esan dit, ezin naiz joan jolastera.
0: Eta ze gazotasun zeukan?
1: Eh?
0: Ze gazotasun?
1: Ba, nik uste dut... ba, gaixotasun bat.
0: Baina esan daiteke katarro bat, gripe bat...
1: Bai, zuk esan dakoa. Gripe bat, Antonio eta Felipe modukoa. Antonio eta Felipe.
0: Antonio eta Felipe.
1: Ez dituzu ezagutzen gure lagunak Antonio eta Felipe?
0: Ba, ez.
1: Bai, gure leoi laguntxoak.
0: Antonio eta Felipe.
1: Bai, bi leoi txiki, Antonio eta Felipe.
0: Ba, ez dakit kontatu barko didazu, nortzuk diren.
1: Bale, laguntxoak zuek segurazki ez dituzuela ezagutuen, ba, ni kontatuko dizuet zer gertatu zitzaien egun batean. Ba, zen behin, oian txiki batean bizi zire bi leoi txiki. Antonia eta Felipe. Eta egun batean, oeti jaikitzean, hau gertatu zitzaien. Ai, Felipe, zigarizke sentitzen naizen.
0: Ai, Antonia, zelako gorpuzkera txarra dudan.
1: Atxiz! Doministuko egiten zuten bakoitzean, dardarka asten ziren denak ingurua. Berizebak, ala esan ziren.
0: Etorri ona. Nik zendatuko zaituztet. Botika hau hartzen baduzue, hobeto egongo zarete. Egin kasu, eta hobeto aurkituko zarete.
1: Ai, ze astuna! Guri ezaigu ezen gertatzen!
0: Gainera, botika horrek ointzikinen zaporea du.
1: Baina, gure adizkide txikiek gripearekin segitzen zuten, doministiko egiten zuten bakoitzean, etxe osoa dardarka asten zen.
0: Atxuz!
1: Nebada!
0: Ze horputzara!
1: Handik pasatzen zen laguntziak, ala esan zien.
0: Nik badakit zer egin hobeto sentitzeko. Saltoka hasi behar duzu, sudurra ukitzen duzuen bitartean. Eta berehala hobeto sentituko zarete.
1: Ara, eskerrik asko untzi laguna! Antonio eta Felipe, untziari kasu egin zioten, baina ziren hobeto sentitu.
0: Atxuz!
1: Ene bada!
0: Zegor putzarra!
1: Bere auzokide jirafak ere lagundu izan nahi ziren, eta sendatzeko aholku hau eman ziren.
0: Nik dut horretarako erremediorik onena. Bona, ez dakita odeen jirafa hotza, zaiatuko nahi zaldatzen.
1: Ez, horrela ez.
2: Lehen da bizi, buru azkarrera eta azkuinera mugitu behar da. Eta gero gora eta behira behin eta berriro. Gero eta azkarrago egiten baduzu, hobeto sentituko zarete.
1: Ezkerrik asko, jirafa laguna, hori egingo dugu.
0: Txipi mareatu naiz.
1: Noski, eski, irakurri behar duzu, pintxoa, ez duzu egin behar, zebestela pabotaka egingo duzu. Jarraituko dugu. Baina, gure adizkide txikiek gripearekin segitzen zuten. Izebak, ala esan ziren.
0: Atxiz!
1: Ene bada.
0: Ze gorputzarra. Baina ze buru gogorrak zareten. Artu behin gozekarri dizu egun botika, eta bere ala sendatuko zarete.
1: Ai, ze astuna gu, oso sasuntzu gaude.
0: Gainera, botika horrek sardina ustelen zaporea du. Buah!
1: Ba, batean, Ipar poluko hartza hainbeste doministiko entzunda bertara urbildu zen.
2: Gripea sendatzeko, izoski handi bat jatea da onena. Are zazue.
1: Eskerrik asko, lagun, horrela ingo du. Baina gure abizkide txiki gripearekin segitzen zuten. Doministiko egiten zuten bakoitzean, herrigalde osoa dardarka asten zen.
0: Atxus!
1: Nena da!
0: Zegor putzarra!
1: Aizaratan dia sortzen zuten, katua esnatu egin zen ziestatik, eta laguntziko asmoz urbildu zen.
0: Miau! Aizue, lehoi lagunak, zergatik ez duzue katu bat lastantzen. Aski da ezaguna, katu bat lastantzeak gaitz guztiak kentzen dituela.
1: Zelako ideia ona!
0: Non ez dugu lehenago pentsatu? Mesedez, egizue emeki.
1: Atxus!
0: Mau, marrama, miau. Bai lehoi eskertxarrekoak.
1: Baina gura dizkide txikiek gripearekin segitzen zuten, doministiko egiten zuten bakoitzean, planeta osoa dardarka asten zen.
0: Atxus!
1: Neba da!
0: Zegor putzara!
1: Zuaitzartean, saltoka zebilen tximino batek denantzun eta horbildu egin zen.
0: Oian osoak daki hobeto sentitzeko itzulipurdiak egin behar direla.
1: Itzulipurdiak?
0: Bai, txiribueltak, tximinook hori segiten dugu hobeto sentitzeko. Begira!
1: Ederto, tximino laguna!
0: Horrela egingo dugu!
1: Iaba, horrela! Ai! Baina gure adizkide txikiek gripearekin segitzen zuten. Izebak, ala esan ziren!
0: Atxus!
1: Aburuko mina!
0: Hazen mina belarrietan!
1: Eneba da, gripea!
0: Sendatu nahi baduzue, botikak hartu beharko dituzue. Ez dago beste modurik osatzeko. Horrela jarraitzen baduzue, okerrako jarriko zareti.
1: Bali, zeba maitia, kaosu egingo dizu.
0: Ekarri botikan askagarri hori.
1: Gluk. Eta horrela, Antoniak eta Felipek ez zuten berriro doministiko egin. Ene bada, orain primeran sentitzen gara! Lagunak laguntzeko, baina botikatzen datzeko.
0: Zeritu zaizue,
1: bai. Ze batxutan badakizu ez lagunek gomendioak ematen dituzte, baina guztiak ez dira erabilgarria.
0: Noski, egia esan, ni Felipe Antoniarekin ados nago, eh? Botika batzuk oso nazkagarriak dira.
1: Bai. Nire amamak ematen zizkidan erremendio. Ak, ere, nazkagarriak ziren. Bai.
0: Niri behin, nire amamak eman zidan ura, limoia eta estiarekin. Hori gozo dago. Estarrirako.
1: Ara, estarrirako, zelako ideia ona. Bai. Eta nire amamak ere urdaiko arazoak baretzeeko kamomila ematen zidan. Eta hola nobeto sentitzen zine, nintzen.
0: Ni batxoetan lo egiteko jartzen zidaten tipula moztuta oe alboan.
1: Estularen jarabe naturala. Bai, bine hori ere batzutan erabiltzen dut. Baina badakizu zer?
0: Zer?
1: Nik uste dut erremediorik onena topatzeko mediku baten era joan barko zarela.
0: Bai, hori egia da. Baina joan barzara mediku on baten gana.
1: Bai, nik ezagutzen dut bat. Super divertigarria dena, oso aditua, baina oso divertigarria ere. Eta ez du beldurra ematen, ez eta ematen dituen pozoiak eta olako gauzak dira super guai.
0: Eta nor da?
1: Txintxeto botorio!
0: Ai, gire bai ezagutzen dut!
1: Ba, joan gaitezke guruldioren era, eta esan aldiogu, ba, joateko txintxeta doktorea bisitatxera.
0: Bai, eta gu lagundu aldiogu joaten, ze batzutan gaiz hori zaudenean laguntza behar duzu.
1: Bai, lagunen laguntza, familia batenekoen laguntza, beraz laguntzak, beti laguntxo esaten. Ba, laguntxoak, gubagoaz goroloren bila eta, bai. Eta lagunduko dugu, bera, txintxeta doktorea bizitatzera. Beraz, agur laguntxoak!
0: Agur!

ametsa. Kaska, kaska, kaska txuri. Kaska, kaska, kaska gorri. Kaska, kaska, kaska beltz. Etxeko leioan, txoriak, amets.

behin batean jai eder bat ospatu zuten Jorge erregearen gortean. Oso pozik zeuden denak, baina erregea ez. Zerbait falta zela uste zuen. Bere menpeko guztiak bildu eta honela esan zien. Prestatzen ari zareten festa polita da, baina iluna, argia behar luke. Arrazoia zeukan erregeak, honela esaten zioten elkarri. Egia da, dauzkagun kandelak oso txikiak dira zerua gauez argitzeko.

orduan, beraietako batek halako ideia bat izan zuen. Zuela inmordo bat erretzen badugu, zeru ilun guzti argituko dugu. Esan eta egin, milaka zuela erre zituzten eta gaua,

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Ahoaren atarian, goian eta behean. Zimurtu egiten ditugu musu ematean. Zer da?
1: Ez ez un mikroaitzi! Nire parin!
2: Arraio irratia, Zarauzko irrati librea. 89.3 FM.

0: Erosi nahi aldituzu?
1: Bai.
0: Zenbat?
1: Hiru.
0: Tori, bat, bi eta hiru.
1: Zenbat da?
0: Bi euro.
1: Tori, bat eta bi.

kiku kiku kaikua, lotan dago katua. Kiku kiku lapurra, lotan dago txakurra. Kiku kiku ilargi, lo daudenen zain.

Be, hauntzak adarrak me. Zezenak adarrak ditu. Astoak noz nahi arrantza. Kukurruku, oilarrak kantatu du. Kakaraka, oiloak txita dauka.

0: Abaio irratia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Abaio iru puntu zero. Bitxori txiki, sopa jaten, batak perpil, beste porpor, tamatxo bi behira maiteko.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Lainoa naiz, eguzkia estaltzen ari naiz. Lainoa naiz, eguzkia estaltzen ari naiz.

0: Baba Yurekia.
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Adaino irretia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaino 3.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarabea! Tamari Siri!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

chicas, a ver si lloras, a ver si sufres.

0: Este ha sido un momento de posesión.
1: Sea Rayo. A Rayo.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Hace menos de

respóndeme sinceramente. Ves tú lo mismo.

Bueno, gente, Gabón Arari. Urduri Xamargoz, hainbeste gente ikusitxa. Jende mordua zarrera gara barik elditxu da. Sufritzen etortzeko. Deika eta deika kontzertu galdu diogula eta. Eskerrik asko gano hori zuen alegin agaitxik. Burrukatu, sufridu zuno, sufridu arazi digut zuen hoi. Eskerrik asko bihotzez. Ordu pare bat gustora. Eta zirimetuz betiak. Pasatzi azpero dugu. Eskerrik asko gano hori. Bihotzez.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Adaino erretia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaino 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

geratu ziren lagun biak pozik. Tanion, zein ederki, bata bere izanik, kalkarrekin gizonak, konpondu ezinik.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: ババニオメキア。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.